oide nkwobe nti munange kana akazigo kako olina amakaago wenange we wafuna mukyala wo n'omulabirira zena leka nfune mukyala wange mulabirire eriyo omuzaire asanuka nga bali mukoba ati muna mutabane wo tuli muleta kupalalego talabirira mukyala we yasanuka mbi so nga bw'otasanuka ekiseera ekibanga kituuse olekanga abaana omwana yasanuka busanuke yakuba ati alina kaafunye oba akuleetereku aye nga tekumulowooleza kuba ezekisinze kubatabula nga kigambo ky'amajja amajja n'agasinze okubatabula majja akasente abatabuire so ebigambo bino byetwogerera abaana nga bakula bakula nabyo era ky'ova obona abaana ab'obuwala oluyise baba bali kufumbirwa baidyokoba ati baida baababuuza nga abazaire mperaano muna wangi naani aja okubasengaawo omuzaire akobo naani aja obasengaawo mperaano omuzaire owundi akuba ti nze ninze nkulondera nkusalirawo gundi oyo aye ngaomwana tamuwulira mu mirembe nti wataawo embeera eyo etaali conducive eri abaana tibakula eza we beeyabikiza abaana mubawe chance beyabi abaana mwogere nabo n'omwana omuwa omukisa yeena ayogere ekikye ayogere ekyalowooza nga kirina kiriva ku ntobo y'omutima gwe ebigambo ebibi bye mukozesa mwegendereza abazaire ebigambo ebyo tibiba birungi obyogerera abaana bano omwana yaakula yajja okweyagaana ng'enzira gw'asobola kuba nga ayogera naye then abazaire mutataino ntiisa waka buli lwoba omukambwe omwana omulemeseza okutegeera kyalowooza mukindi ng'ebiseera ebindi abaana bano mujja okuwulira ati omwana yalumuka waka lwaki mukambwe omwana ayenda okwira aye lwaki bukambwe imwengolimu ali mungoli abazaire bembaali bakaawu batyo bandi bakuziiza bandi bafiire ekyo kye muli mulina okuba abayikaikamu omwana muwe platifoomu oyogere naye omwana mufuule mukwano gwo akukobere aye imwe mwida mwakoba nse ndogeire era nze nkoze nti era nze nkoze nti mperaanooni nabe bwaida omwana owundi naafunaku omusaada nga alinaku akasente owundi naafuna omusaada nga bambi bityo waaba awula waayogera nga olibonera irala nga olali

bange mu kulima omusana buli gwakaye n'abalimi bali kulima olowooza balikikola batya tofaayo byona byona oidaba ng'obiwulira nokusonga Royal Radio ate tujye mu lusoga lwidi badada beebikabya eidagala boona baida kubanga ate baida okuba nga babasomesa ebyo bibasomesa byenda tutegeera sula baitwa sula n'omukulu omwobi Ivan eryasa ebyo bibye bidi so boona baida kubanga ate baingirawo okuba nga babatambuza full package tuliwo munanga okuba nga ate tubikuwa byona byona wano ku busoga Royal Radio nakuno.

0: ekyame tube kuno byetuteesaako muteese bulungi okusinga okubeyebwemu n'abajjafuna ne mubaleka nga side eyindi tebalansinze oba abandi nga muli babona nga babi bityo bwe bibaire.
1: Esawa diweze mukaga dene demisana
2: Soka Royal Radio.